ke leboa PM o tla ka mane ka qeme always remember tsaka le ka mane ka qeme ke PM wa go jile ka tsebe kwa ha haolo ha le fa fazali le nzele thewa je so la love ke leboa mme so la

Hey. Hey, Mudisan. Ose ke ga tshotho. Mai ke a ke tsona ne ke mong ka kae. Tlo pasena ke sa tshotho. Ka pa ke tsungana batho ba modimo ga ke tsene.

he ba bona na go se le mana na go metsetse tsiletse pele re fika hore nya borobontle ke ne ke re fela ke fenda tella ka ntwa ai ntatella ka ke motho a moholo haleluya mamedi wa PCFM hotlo hotlo mo mametseng sebeletse na le teng o le hona tentle tse ba ropilo ya ka hudima hao pilo ya ka hudima hao ntate sebatana na ke moya wa ka o ditsudima hao haleluya go ntse ga motse wa ka mo ntate tsoko magaula re na modimo go tso a o thuse tle o be le matla be matla mshana Yesu be matla maemo a nang o luka wona a tla feta.

sa bani kelona le refama tate ya lukile nga toba palerona moma metiemo hare fudua leta leta tin la kajeno pelo pudua ya leta nekile kaisa kopo tate hatkile haiba ola le moha ile ka etsa kopo a un romela mabiso me ke hlokometse ntate hore a wa etsa hala jwalo

0: kgotsoabe teng kgotso
1: haleluya haleluya mosetsiso
0: ke go nna nna bo
1: ya ba masimengwana rena jesu go tong go nna
0: yes
1: nna bohle ba gatlhetsen ha yesu
0: jesu
1: ga ke utlwa lentswe lena ke utlwa mogo o namogana jesu
0: aba
1: ke se ke utlwa e le memo
0: e
1: ka e utlwa e le memo e memang nna ke le mosadi wa lelapa
0: eeukwa
1: e le memo e memang gore ke tle ke matha aba ke se ke gopola mosadi yane wa phalelo ya madi yaka o sa bua mantswe a ge di lekane dinako e lengaaboithatelo dinako e lengale ke itsanela dintwa di lekane dinako ale ke tswaka rena ke re ke lo iketsetsa di lekane dinako ga e le gona jalo mogana jeso saense memo ya go tong go nna bana botlhe
0: bare
1: kgathaditswe ke ntho tse ngatanta tse matlhatse
0: ka
1: go malapa a rona re kgathaditswe ke ntho tse ngata ka go metse ya rona
0: bangre
1: kgathaditswe ke dintho tsa bana bangre kgathaditswe ke tsa rona ntate matlhatse mogana jeso o sa buile memo o re tong go nna lona botlhe
0: bare
1: kgathetseng ba imetseng
0: aba
1: ke utlwa memo ena e tlhodile nna ka kotlolong
0: ga
1: utlwa e tlhodile ga tlhamela go siame e
0: phetile
1: ko mogana jesu fitlhe ke gomale ke lekate
0: atseba
1: o le tshole ka o setang ke kopa o ntshwarele
0: inela
1: go wena ka go tšha inela go wena godimo ke ne ke lebetse gore ga o le tshole ka o setang ebe ke ne ke lebetse gore gore
0: ga
1: ithekela wena ba bona matla a matšha ba fofa jalo ka ntsho ba ya tsamaya ga ba kgathale
0: ba
1: ya matlha ga ba fokole empa ke reka iketsetsa ka go nna yana ke a lebala go ga go le tshole ka o
0: setaati
1: nela ke se ke tlile memong yo memeng go ena mogana jeso o go ntlha o go nna lena botlhe ba
0: kgatetseng
1: ba kgetse
0: Thank you, ma'am.